0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
2: Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Nadamo se da ste se naspavali, da je kafa već zamirisala i da ćemo zajedno učiniti početak ovog dana ljepšim i zanimljivijim. Pred nama je novi petak, 26. juni, dan koji donosi priliku da završimo radnu sedmicu u dobrom raspoloženju, ali i da se pripremimo za vikend koji je pred nama. Tokom narednih sati očekuju vas najvažnije informacije iz zemlje i svijeta, pregled aktuelnih dešavanja iz našeg grada i regiona, servisne informacije, zanimljive priče i muzika za dobro raspoloženje. Današnji datum 26. juni obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama koji su ustanovile Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije i podrške osobama koje se bore s problemom zavisnosti. Istog dana obilježava se i Međunarodni dan podrške žrtvama torture kao podsjetnik na važnost zaštite ljudskih prava, dostojanstva i solidarnosti. Kroz istoriju 26. juni ostaje upamćen i po tome što je 1945. godine u San Francisku potpisana povelja Ujedinjenih nacija, dokument kojim su postavljeni temelji rada Ujedinjenih nacija i međunarodne saradnje nakon Drugog svjetskog rata. U nastavku današnjeg programa donosimo pregled najvažnijih vijesti, servisne informacije, sportske aktuelnosti i mnogo dobre muzike koja će vas pratiti tokom cijelog prijepodneva. Ako ste na poslu, u automobilu ili kod kuće, ostanite uz nas. Potrudit ćemo se da budete informisani, nasmijani i u dobrom društvu. Želimo vam ugodan, uspješan i ispunjen petak. Hvala što ste uz naš program i još jednom dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: 7:43, vrijeme je za vremensku prognozu. Toši u svojoj pjesmi kaže: napolju znam da kiša lija, ali nažalost ništa od kiše. Danas u Republici Srpskoj sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini ujutru i uveče slaba bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. U našem gradu sunčano, uz slab dnevni razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha oko 18 stepeni, a maksimalna oko 36, trenutno je 21 stepen. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 68%, duva jugoistočni vjetar brzinom od 9,3 metra u sekundi, vazdušni pritisak iznosi 1018 milibara, a sunce nam danas zalazi u 20:41. Indeks kvaliteta vazduha je 30 i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Biometeorološka prognoza nam kaže da nakon toplije noći u kojoj je manjkalo svježine, jutarnji sati su malo ugodniji, potom uz nadprosječne temperature vazduha vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom neophodno se suzdržati od jačih fizičkih aktivnosti te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, osobito u drugom dijelu dana.
0: Vremenska prognoza.

0: Servisne informacije.
1: U 8 časova i 16 minuta vrijeme je za našu redovnu rubriku servisne informacije. U stanici policije Laktaši zabilježili su jedno narušavanje javnog reda i mira. U Laktaškoj stanici hitne pomoći primljeno je i pregledano 46 pacijenata. Dežurni su bili dr. Mladen Jaćimović i doktorica Anđelka Banjac. Laktaški vatrogasci jučer su u 18 časova i 40 minuta intervenisali na gašenju suve trave u Jablanu, a zatim su sinoć u 23 časa i 58 minuta imali tehničku intervenciju u Glamočanima. U Laktaškom komunalnom preduzeću Komunalac komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u Župi i Slatini. U porodilištima širom Republike Srpske u protekla 24 časa rođeno je 26 beba. U Banja Luci je rođeno 11, a u Bijeljini 3 bebe. Po 3 bebe rođene su u Gradišci i Nevesinju, 2 bebe rođene su u Doboju, Istočnom Sarajevu, 1 beba rođena je u Trebinju i Prijedoru.

0: slušaš jutarnji program Radija Laktaši. Stanje na putevima.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa nas na većini puteva u gradskim centrima i na graničnim prelazima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega savjetujemo oprezno vožnje, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze i unose dovoljne količine tekućine. Na dionicama gdje se izvode radovi, saobraćaj se odvija usporeno uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, čije poštovanje obavezno. Povremeni zastoji aktuelni su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istom putnom pravcu, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Završeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, tako da se saobraćaj na ovoj dionici odvija redovno bez zastoja. U toku su radovi na magistralnim putevima Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci, zatim radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina 1, te zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bijeljina i Crkvina Modrića saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske javila se Olga Borjanović. Prijatno vam i do slušanja.
0: Slušate jutarnji program Dobro jutro laktaši.

0: Usne. Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, 10 časova i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Preventivna kampanja Automoto Saveza Republike Srpske Putuj bezbjedno na odmor realizuje se i tokom ljetne sezone u vrijeme godišnjih odmora i čestih putovanja, povećane mobilnosti na putevima Srpske i velikih gužvi na većini graničnih prijelaza. Planom obrazovnih i preventivnih aktivnosti za 2026. godinu Automoto Savez Republike Srpske će u periodu od 26. juna do kraja jula provoditi ovu preventivnu kampanju koja će se sastojati iz dva dijela, besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila i aktivnosti kod najfrekventnijih graničnih prijelaza u sezoni godišnjih odmora. U Republici Srpskoj Federaciji BiH od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koje će biti između 33 i 40 stepeni Celzijusovih. Upozorenje se odnosi na period od subote do utorka 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 časova saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu vazduha koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba, starijih i vrlo mladih. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić uputio je danas saučešće državnom rukovodstvu i građanima Venecuele povodom razornog zemljotresa koji je pogodio tu državu i poručio da je MUP Srbije stavio na raspolaganje timove za pomoć u otklanjanju posljedica. U Gračanici je postavljen bilbord sa natpisom Vidovdan 2026. Dobrodošli u Gračanicu uoči predstojećeg velikog praznika Vidovdana. Bilbord je postavljen sinoć nakon što je takozvana kosovska policija juče poslije podne spriječila postavljanje bilborda sa porukom Zavjet Vidovdana, koji su zaposleni u opštini Gračanice namjeravali da postave u blizini Doma kulture. Postavljanju bilborda prisustvovao je gradonačelnik Gračanice Novak Živić sa saradnicima, prenosi Kosovo online. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas veoma toplo vrijeme sa temperaturom vazduha do 37 stepeni, a samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak, a trenutna temperatura u Laktašima iznosi 25 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Laktaško ljeto 2026. Petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Vijesti, minut dva.
1: Politikolog Rajko Petrović istakao je da objavljeni telefonski razgovor Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića potvrđuje kontinuitet politike koja dovodi u pitanje dejtonski poredak, te da Republika Srpska i Srbija moraju istrajati u odbrani svojih institucionalnih prava. Udruženje veterana Garda Panteri uz konsultacije sa brojnim udruženjima, porodicama poginulih borcima, logorašima, istaknutim vojnim komandantima i građanima donijela je odluku da pred institucijama Republike Srpske pokrene inicijativu o trajnoj zabrani zastave sa Ljiljanima na teritoriji Republike Srpske. Inicijativa je danas predata Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjedniku Srpske i vladi. U Gračanici je postavljen bilbord sa natpisom Vidovdan 2026. Dobrodošli u Gračanicu uoči predstojećeg velikog praznika Vidovdana. Bilbord je postavljen sinoć nakon što je takozvana kosovska policija juče poslije podne spriječila postavljanje bilborda sa porukom Zavjet Vidovdana, koji su zaposleni u opštini Gračanica namjeravali da postave u blizini Doma kulture. Pregovori između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i Vašingtona, produženi su i za danas, javili su dopisnici Al Arabije i Al Hadata. Američki State Department potvrdio je, kako navode, da će se peta runda razgovora, koja je počela ove nedjelje i koja je trebala da bude završena u četvrtak, nastaviti i danas. Trenutna temperatura u Laktašima je 27 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaš.
1: Stanje na putevima.
2: Poslednji je radni dan u ovoj sedmici, pa nas na većini puteva u gradskim centrima i na graničnim prelazima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega savjetujemo oprezno vožnje, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, da prave češće pauze i unose dovoljne količine tekućine. Na dionicama gdje se izvode radovi, saobraćaj se odvija usporeno uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, čije poštovanje je obavezno. Povremeni zastoji aktuelni su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istom putnom pravcu, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Završeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, tako da se saobraćaj na ovoj dionici odvija redovno bez zastoja. U toku su radovi na magistralnim putevima Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci, zatim radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina 1, te zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bijeljina i Crkvina-Modrića saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvijana izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske javila se Olga Borjanović. Prijatno vam i do slušanja.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: .46, polako privodimo kraju današnji otvoreni program Radija Laktaši. Ovaj put umjesto standardne prognoze skrenut ćemo vam pažnju na toplotni talas koji nam je stigao, ali za vikend će biti još ekstremniji. Toplotni talas ne jenjava, naprotiv, za vikend bi u Srpskoj temperatura mogla da dostigne i 40 stepeni. Ekstremno visoke temperature smetaju svima, ali su posebno opasne po zdravlje starijih i hroničnih bolesnika. Stručnjaci savjetuju, izbjegavajte vrelinu, unosite više tečnosti, prilagodite dnevnu ishranu. U Republici Srpskoj Federaciji BiH od sutra je na snazi narančasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će biti između 33 i 40 stepeni Celzijusovih. Upozorenje se odnosi na period od 27. do 30. juna od 11 do 17 časova, saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu vazduha koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba, starijih i vrlo mladih. Vrtoglavica, znojenje, nedostatak daha najčešći su simptomi zbog kojih se u vrijeme ovih ekstremnih visokih temperatura vazduha pacijenti javljaju ljekaru. Rizične grupe su stariji i hronični bolesnici. Ekstremne vrućine direktno ugrožavaju ljudski organizam i izazivaju akutna stanja poput toplotnog udara. Utiču na hronične bolesti srca, povećavaju rizik od infarkta, ugrožavaju rad bubrega i pluća. Svi su ugroženi. Ovo su situacije gdje utiče i na najzdravije, ali najugroženiji su srčani bolesnici i generalno hronični bolesnici sa udruženim oboljenjima, da izbjegavaju izlaganje suncu posebno od 10 do 17, 18 časova i ako već moraju da izađu da se zaštite kako sa nekim zaštitnim sredstvima za kožu i lice, tako isto sa kačketima, šeširima, poručuje ljekar porodične medicine Borislav Kovačević. Pomaže i prilagođavanje ishrane u ljetnim vrelinama. Izbjegavati masne i obilne obroke, slatke i gazirane napitke. Povećati unos tečnosti, to su ključni savjeti stručnjaka. Dnevno bi trebali da prosječan čovjek unese 2,5 do 3 litre tečnosti, čak i više u zavisnosti od njegovih individualnih potreba i osnova unosa tečnosti, pored voća i povrća i povrtnih supa koje se često pripremaju tokom ljeta, trebalo bi da čine voda, obzirom da osvježava organizam, a ne sadrži dodatne kalorije, ističe nutricionista Dijana Ristić. Zbog svakodnevnih obaveza nije lako, a ponekad ni moguće ispoštovati savjete stručnjaka. Građani širom Srpske pokušavaju da bar nešto od savjeta primijene. Izraženi toplotni talasi u junu posljednjih godina postaju sve češća pojava. Najtopliji dan bio je 26. jun prošle godine, kada je maksimalna temperatura u Višegradu, Rudom i Zvorniku dostigla 40 stepeni. Vrlo toplo bilo je i godinu ranije. Najviše temperatura od 39 izmjerena je na jugu Hercegovine, u Trebinju Binju i Bileći. Apsolutni junski maksimum za Banja Luku od 39,3 stepena izmjeren je 24. juna 2021. godine. Poštovani slušaoci, završavamo današnje izdanje otvorenog programa. Nadamo se da smo vam bili dobro društvo i da smo zajedno učinili ovaj dan ljepšim i sadržajnijim. Hvala vam na pažnji, želimo vam ugodan ostatak dana i mnogo lijepih trenutaka. Ostanite uz Radio Laktaši, srdačan pozdrav!
0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši oglašava prijem u radni odnos dva radnika na poslovima utovara komunalnog otpada. Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti lično u prostorije preduzeća ili putem pošte. Više informacija na telefon 066 716 526.

0: Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 235, dok je povrijeđeno 4300. Spasilačke ekipe u trci su s vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Prijavljeno je skoro 50.000 nestalih ljudi. Predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez rekao je da je oštećeno ili uništeno 250 zgrada, 1000 ljudi ostalo je bez domova. Podsjećamo, dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke. Prema navodima medija, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Republike Srpske i Federacije kod Sarajeva. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je zgrožen snimkom paljenja zastave Republike Srpske i uzvicima koji bude bolna sjećanja na monstruozne mudžahedinske zločine nad Srbima. Ovolika mržnja nikome ne donosi dobro, posebno ne onima koji insistiraju ostanak Srba u državnoj zajednici zvanoj Bosna i Hercegovina, naveo je Minić. Predstavnici udruženja veterana Garda Panteri predalo je predsjedniku Republike Srpske, Narodnoj skupštini i vladi inicijativu da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava armije Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima. Petar Cvjetinović, predsjednik ovog udruženja, kaže da se u inicijativi navodi da ratna zastava armije BiH nema nikakav pravni osnov na teritoriji Republike Srpske i da ona izaziva kod Srba negodovanje i revolt. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić smatra da je potpuno promašeno pričati o sivoj listi Manivala kao običnom financijskom pitanju, s obzirom na to da je to pitanje borbe protiv finansiranja terorizma i kredibiliteta Bosne i Hercegovine. Kada vas institucija Savjeta Evrope stavi na sivu listu, šalje poruku da BiH nema dovoljno efikasne mehanizme za sprečavanje finansiranja terorizma, pojasnjuje Amidžić. On je zaključio da to nije politika, već ozbiljan bezbjednosni propust. Fudbaleri Francuske i Norveške odigraće večeras derbi susret 16. dana takmičenja na svjetskom prvenstvu. Ovaj duel za prvo mjesto u grupi I počinje u 21 čas, kao i susret Senegala i Iraka. Od 2 časa po našem vremenu u grupi H sastaće se Španija, Urugvaj i Zelenortska ostrva, Saudijska Arabija. Na tabeli vodi Španija sa 4 boda ispred Urugvaja koji ima 2 boda. Od 5 časova ujutro na rasporedu su mečevi grupe G, a parovi su Belgija, Novi Zeland i Egipat, Iran. Na tabeli vodi Egipat sa 4 boda, a Iran i Belgija imaju po 2 boda. Vrijeme sunčano uz slabu do umjerenu oblačnost, u planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 32 do 37, u Banja Luci trenutno 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066

0: donirajte dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
2: Sobi, jesi ti radio?
1: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

Marketing, Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.